0: かないもうてこうないよてくぺが、へこおれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: ふやけないこたくぴぞぴぞほれろおてら。なれれとうたひこてないらぎいるぎとたたうまるまたかまおりえほまなれれへまねてないへらひならね。てつうりま、おおけとぱ、おフィリングあぬくらね。なれれことねんわいるぎとたたうまるまたかまおり、こたんごろわファカパウ。たんごろわファカパウ。やきがこれろへらぎぱいてないもてまひひいか、めてまひいるといてまろ。なてめあこてぷんがわてたがたけいるがらわつ。けいるがらわつ。なれるへへへわぱいてない。あえれれぱやながあてわいるわあわは。あへわぱいてない。へいわいろ。koe i a koe anō. He wā pai tēnei rānei hei whakapiri atu kia tangaroa me te moana. Nā reire hoa mā ko ia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou marumataka Māori. Ara, ko tangaroa whakapau. Anā tuarua hei pānui mā koutou, ko taku pānui no iho, e hoa mā. Mēnā, kare anō koutou kia rehita, kia āhe ai te pōti, te tuku pōti, me rehita koutou. Me rehita, kia tahi e āhe ai te pōti, te tuku pōti, me pōti tātou. Me pōti tātou i tēnei kāwanatanga ki waho, me tētahi anō kāwanatanga paiaki. Nē, nā reira e hoa mā, me rehita, me rehita. Me whakapiti atu koutou ki te rārangi, pōti Māori. Aua momo āhua tanga katoa. Nā rere o hoa mā ko ia e nā, aku kōrero aku pānui. Mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei wā, nō rere mō tēnei rā, mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou, ki ngā waiatau.